0: سخت چہرے کے ساتھ بنا جواب کا انتظار کیے راج باہر نکل لیا اور شالینی اپنا وجود بستر کے نیچے قالین کی گرد میں برتنوں کے سنک میں الماریوں اور گلدانوں میں ڈھونڈتی پھری۔ شالینی کی تندرا ایک پریچت آواز سے ٹوٹی۔ مشینی ڈھنگ سے دی جانے والی بدھائیوں کے بیچ یہ منگل کامنا کچھ اپنی سی لگی۔ ارے شیکھر جی آپ کیسے ہیں؟ آپ نے میرا آمنترن سویکار کیا، وہ بھی فون پر۔ کرتگی ہوں میں، آپ نہیں جانتے کتنی بڑی پرشنسک ہوں میں آپ کی۔ جانے کتنے دنوں بعد وہ اپنے اندر سے پھر اپنی پرانی شالینی کو کھوج لائی تھی۔ اپنی ہی رو میں کلکتی شالینی شیکھر کو راج سے ملوانے کو آگے بڑھی۔ راج یہ ہندی کے پرسدھ کوی ہیں شیکھر، انہیں سننے تو کالج بھی بنک کر کے میں پہنچ جاتی تھی۔ یہ سارے شبد شالینی کے من کے اندر ہی رہ گئے۔ تب تک ایکسکیوز می کہتا ہوا راج آگے بڑھا اور مڑ کر شالینی کو اشارے سے بلایا۔ راج کی ششٹتا اور مسکراہٹ برقرار تھی، مگر کرور ہوئے تھے تو وہ تھے اس کے شبد۔ اس نے آہستہ سے شالینی کو کہا، اس کو کس نے بلایا ہے؟ شالینی نے ادھکار سے کہا، میں نے۔ مسکراہٹ اور ششٹتا پر تمتماہٹ کا آورن پل بھر کو چڑھا اور پھر اسی روپ میں واپس آ کر راج بولا، رفا دفا کرو اسے، کہیں سے فٹ ہو رہا ہے وہ اس پارٹی میں؟ رواسی ہو اٹھی شالینی، لیکن ایسے کیسے؟ جیسے بلایا ہے ویسے ہی واپس بھیجو اور چہرے کی مردانگی ختم کرو۔ کہتے ہوئے راج کی تمتماہٹ پر ششٹتا کا ملمہ پھر چڑھ چکا تھا۔ شالینی نے رنگین کاغذ میں لپٹی کتاب کو میز پر دیکھا اور آنسوں سے دھندلی آنکھوں نے شیکھر کی انوپستھتی کو بھی محسوس کر لیا۔ شالینی اپنے انتر دوند سے ابھر بھی نہیں پائی تھی کہ تبھی راج کی آواز سنائی دی، کیا کر رہی ہو؟ آؤ جان، تمہارے بنا ادھورا ہوں میں۔ پلوں میں بھاو بھنگیما موڈ بدل لینے کی راج کی ہے کلا، آج دو برس بعد بھی شالینی کو اچمبت کر اٹھتی ہے۔ راج لون میں اپنے پسندیدہ حصے میں کڑھا تھا، جہاں جب تب دستانے چڑھا، کینچی، کٹر، تانبے کی تاریں لے کر کئی طرح کے کھیل اور پریوگ وہ پودوں پر کیا کرتا ہے، اور چھوٹے پیڑوں کی ایک دنیا اس نے وہاں بسا لی ہے۔ چھوٹے چھوٹے برگد، پائن، جاپانی لال میپل، جونیپر، چینی ایلم، فکس، ایڈینیم، یہی نہیں سنترے، نارنگی، امرود سے لدے فدے منیچرز جانے کتنے ہی وراٹ پیڑوں کے گھمنڈ کو توڑتے تھے۔ لوگ منتر مگھ تھے راج کی اس کلا پر، اور راج کسی وشیشگیہ کی طرح بڑے ہی منیوگ سے سب کو بونزائی بنانے کی باریکیاں سمجھا رہا تھا کہ تبھی سنہا صاحب کی آواز نے ویودھان ڈال دیا۔ تانبے کی تاروں سے لپٹے ایک بونزائی کو سب کو دکھاتے ہوئے بولے، کیوں راج، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ پرکرتی کے خلاف ہے؟ کسی کی بھی نیچرل گروتھ کو ایسے کیوں روکنا ہے؟ ٹارچر کر رہے ہو تم ان کے ساتھ، انہیں تاروں سے باندھنا، کاٹنا، پھیلنے سے روکنا، برگد پیپل جیسے وشال پیڑوں کو ذرا سی ٹرے بھر جگہ دیتے ہو، انہیں پراکرتک روپ سے بڑھنے دو بھائی۔ راج کو ویروت پسند نہیں ہے، اپنے کو جذب کرتا ہوا بولا، ارے صاحب کیا کہتے ہیں، اٹلی کے بونزائی میوزیم میں 1000 سال پرانا پیڑ رکھا ہے، ٹوکیو کے امپیریل پیلس میں 17ویں شتابدی کا بونزائی دیکھ تو میں دیوانہ ہو گیا۔ جب اتنی لمبی عمر تک جیتے ہیں، باقاعدہ اسی طرح پھل پھول دیتے ہیں جیسے دوسرے پیڑ دیتے ہیں، خوبصورتی تو دیکھیے ان کی، تو کیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے؟ بس تکنیک کا کمال ہے، گرافٹنگ اور پریوننگ صحیح ہونی چاہیے۔ ہاں، تاروں سے باندھنے میں کچھ چھٹ پٹ نشان پڑ جاتے ہیں، ایستھیٹیکلی ذرا اچھے نہیں لگتے، تو ان کے بھی طریقے ہیں ٹھیک کرنے کے۔ سوندریہ صرف کھجوراہو اجنتا ایلورا کی مورتیوں اور پینٹنگز میں نہیں ہے جناب، اس کٹائی چھٹائی اور اس سے اپجے بونے پن میں بھی ایک پرشکرت سوندریہ شاستر ہے۔ بہت دیر سے چپ کھڑی شالینی ایک دم چنوتی دے بیٹھی، اتنی محنت کے بعد بھی اگر کوئی بونزائی اپنے قد سے آگے بڑھ گیا تو، اس نے بغاوت کر دی تو؟ آکار اور قد نہ بڑھنے دینے کا ہی تو سارا مسئلہ ہے جانے من، اتنی کانٹ چھانٹ کے بعد یا تو بونا رہ جائے گا یا مر جائے گا۔ کہتے کہتے راج مسکرا کر فوٹوگرافر کو پوز دینے کو تیار ہو گیا۔
1: بہنوں، ابھی آپ سن رہی تھی ڈاکٹر چارو چترا سے ان کی کہانی بونسائی کی بغاوت۔ سکھیوں، بھوتک وگیان نے منشی کو سبھی بنایا، لیکن اسے سوسنسکرت نہیں بنایا۔ اس کے لیے انتہ جیون کے مولیوں کو کھوج نکالنا ہوگا، یہ کہنا تھا پنت جی کا۔ وہ ایک نئی مانویہ سنسکرتی کو آگے لے کر آئے۔ شری سمترا نندن پنت جی ہندی ساہتی کے چھایاوادی یوگ کے آدھار استمبھ تھے۔ ان کی سوچ استریوں کے لیے دیہ سے کہیں اوپر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جس پرکار پھول اپنے ہردے کا سوربھ سبھی کو دیتا ہے، اسی پرکار استری کو بھی اپنی بھاوناؤں کا آدان پردان کرنا چاہیے۔ اس کا سوندریہ اس کی دیہ نہیں ورن اس کی بھاوناؤں ہیں جو ہردے روپی تجوری میں بند ہیں۔ بہنوں، اسی پرواہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اب سناتی ہوں آپ کو پنت جی کی ایک رچنا۔ بہنوں، چاہے کلیوں کا کھلنا ہو یا تتلی کا اڑنا، پنت جی نے اپنے ہی ڈھنگ